Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

zostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko.

tvoja prítomnosť je to, čo mi nám treba. Tvoja blízkosť je to, čo chcem aj ja. Byť pri tvojich nohách, počúvať tvoj hlas.